0: 所以咧，我係都而家係一個起步啦，話曬真係一個高層次嘅嘅訪問團就啱啱完結咗。咁一步一步搭落嚟嘅話咧，我就希望咧，首先除咗傳統嘅貿易之外，一啲大型嘅佢哋嘅國企嚟咗嘅話咧，就有大就有細啊嘛，我哋就會講咗就會就變咗有一個群帶嘅效應，可以慢慢咁去。去揼咯，咁但係呢個係需要時間嘅，唔會話去完返嚟咁聽日就好多㗎啦。咁但係我哋同時因為內地企業出海嗰度呢已經有一啲投水，有啲 MOU 啦，咁我哋因為出海而家投資香港處都要做㗎嘛，咁我哋都會同埋我哋嘅企業繼續跟進，希望佢哋係成功靠咗呢一次開咗個頭而成功投資嗰邊落到地嘅。
1: 收到，所以今日就唔該曬咧，投資推廣處處長劉海旋咧，簡同我哋即係介紹咗呢個咧中亞之行啫。嗱，雖然簽咗唔少嘅呢個 MOU 啦，另外大家重要嘅就係咧，我哋要吸引更多啲我邊嘅啲企業嚟香港落户噶嘛，係咪？嚟緊靠你啊，處長。好啊，今日唔該曬處長同我哋訪問嘅。OK， 唔該曬你，拜拜。